0: 最大だっていうツイートだけど、いや、まあ、いいんだけど、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、
1: Man, man, look at the sky. All the stars, I mean, the stars are beautiful tonight.